mali ha swi twa leswaku yi humile, mara matirhiselo ma mali a hi le ku mavoneni, hikuva na mati ku hava lomu hi tshamaka kona, na mapatu ma hina ma hlakalini, mara ve ri mali yi kona. Mina a ni ta ku loko yi ri kona a va endlele vukorhokeri ku hetiseka, hikuva hi hina hi nga va tlakula va ya le henhla le va kuma xitulu xexiya, vo ngo mali yi kona. Danko.

lahlekeriwile kambe ni ta sala na ke ya risivura kahle kusuka ka General Muska hi le ku buleni laha mixer ra mina ka nomboro 060-75-9148 twa ku waiko we mixer ra mina u yi vona njhani mhaka leyi blaka yo eka siku ra namuntlha. Kaola swa vungwa va vanhu ta kaola swa vutsotsi alright khesa swinene mangiso ra mina hi ya mahlweni ka ri bola mina n'wina ni kanangana ku tala mimbilwini kanangu va rileya kudumo swinene 060-8875-942.